dimasa lun mari ma jam yaklong pen ke padusi yalun arjuk senang parul barman kilunalan alun lamte tang laka

la pana pa na le tum si na tong par pen me chang le na lu na ar jui long tang la pan si kar be lu mariam jam ya ke kang tonik la

Hindi lamar jan kale lune ja meg long pen adun tu lune na tuk sanang. Laki ali kilun lam. Alun lam te. Dekha hai aise bhi. Todang te arju ik sanang.